0: under øjehovedet. Pægt til knæet. Skattemærk i dron til højt. Se strækt, ja. Bra. Ja, bra. Ja.
1: Temperature 51, sees 10 feet.